0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani koću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Tata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Rasta in Pana, Nikolić, slučajnost. 19 minuta manjka do četvrte, neba se družen stava u bez popodnevu, vsako popodne u bistvu od 2 do 6 in vsako popodne čas za tvoj komad za ugužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Živjo, neba tuki.
3: A ja, hello.
0: Hello, kdo je tam?
3: Pa kdo je to, Bosanac, kdo bi bil?
0: A tako te kličejo ljudje? Bosanac te kličejo, ali kaj?
3: Bosanac kliče, seveda.
0: Ok, dobro, prav, ja. Ti kam greš domov?
3: Ja, zve se vozimo zdaj iz Alca proti Mariboru, ne? Te pa sam pač napisao sporočilo, ne?
0: Ja?
3: Kaj sam napisao? Napisao sam od Šabana Šaulića s namerom dođe u veliki grad, ali kaj sam te? To okay. Sam napisao, gledaj.
0: Dobro.
3: Polaka. Je,
0: kuk vas je pa u autu?
3: Koliko nas je? 2, 4, 6.
0: 6 vas je? Ok, dobro.
3: Pa mi smo Bosanci, ne?
0: O, svi ste Bosanci, ok.
3: Se vedat.
0: Ja, dobro, ja supam da niste u autu, da ste u senu kombiju, recimo, ne?
3: U kombiju smo i tak, sve ne bomo prišli u auto, ne?
0: Ok. Ja, lej, s najvećim veseljem dam pa lijep pozdrav svim Bosancam.
3: E, super, hvala ti. Enako, enako, pozdrav veliki tut za vas, e. Tukajte, ne?
0: Hvala, se slišmo.
3: Adio, adio, ciao.

MC Stojan in pa Hurricane, tu tu ru tu. 12 minut do pol pete manjka, poslušaš Best FM. Veš, ko pravijo, ne? Vsaj en nasmeh na dan odžene slabo voljo stran.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Na besta prihaja, čist,
2: prišna muska.
3: Prava dama,
4: to je strašno kako ta devojka peva.

0: Gospođetina Barbara Bobak. 12 minuta je peto. Dobar dan na bestu.
1: Best fight. Best fight.
0: Još vidno glasujemo danas za našga, tvojega na ljubžga u bistvu. In sicer Nadin mu timu se pridružu Žiga.
2: Ćao, sam studio, ja sam Žiga i za Best Fight sam se izbrao komad od Jasne Jusića, Vuče lopove.
3: Hej, Vuče lopove, sve ti oči govore, oči su ti crvene, zaljubljen si u mene.
0: Žiga je zbrao duet Goge Sekulić i pa Jasmina Jusića, Vuče lopove. Ja, dobar komad, tak poskočen master, iši sicer, nismo ga že dolgo slišali, ne? No, timu Neva pa se je pridružila tale dama.
4: Hej, Neva, Manca tukaj. The best fight bi jaz en komad od ministarke pa Aco Pejovića in sicer ta alkoholna poplava zaradi tega, ker je res top komad in mislim, da bi zmagal best fight, tako da hvala, to je to, Best FM, najboljši ste.

0: Best Nostalgia. Dobrodošli v Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje v najlepše spomine.
1: Venčajte me za njeno lepoto. Venčajte me za njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Ovo je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Festo si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.